0: Second.
1: Bwana wakili wetu, wakili wa unyemwezi na wakili wa makabila mengine.